رہے یا چوپڑا مقام بے خصوصی رہنمای عالمی کردن و حتی بعضی اوقات بر ہنرمندان عمدہ فلم سائے می افکنن.

سینۂ بارانی و داران معشوقی و آن ہم بات تن کردن یکساری یہ سفید رنگ کے شیفونی گردا گرد درخت ہائیے سرسز و چمن ہائیے پرز گل ہائیے رنگا رنگ در آغوش معشوق و یا در حالت رقص و آواز خانی بلے چے قدر ہے جاناور اما آن بلا فاصلے چہرے یا چوپڑا را نمودار میں کنت و تماشا چی یہ فلم آن آثار بے خصوص یا چوپڑا را احساس میں کنت چونکہ این فن مختص اوس کے حساسیت جنسی را با معصومیت عاشق و معشوق بے نہویے احسن روئے پردے نقرے جلوے گرمی سزد یا چوپڑا ہیروئن ہائی را جوری ارض مینہات کے ہیچ کسے دیگر ارائے آن استعداد دے اورا نداش و نا خواہد داشت دوستان ششی کپور در فلم میں کبھی کبھی انیل کپور در فلم میں مشل یا رانی مکرجی در فلم میں ویر زارا یا راکھی در فلم میں داغ و شتروگھن سنہا در کالا پتھر و یا کرشما کپور در دل تو پاگل ہے محض امسال اندکی یہ فلم ہائیے یش چوپڑا می باشن کے دوران ستارے گانے معاون با استعداد عرض طراحی شدہ یش چوپڑا مقام بے خصوصی را نمایان می کردن و حتی بعضی اوقات بر ہنرمندان عمدہ فلم سائے می افکنن